yada nyame asema wo nkwa yada nyame asema wa brabo yada nyame asema busua yada nyame asema